Za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: VIP SMS.
1: Kaže, pa dobro veče, veliki pozdrav iz kišnog Frankfurta slušaocima, dežurnoj ekipi, naravno Neznanki. Slušamo Sejdu, veliki pozdrav za Neznanku. Za Frankfurt.